0: pokrovitelj.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
4: Radio 1.
3: Rock. 100% rock.